ai warai tak pe me ta ta te ana rong rong response ki nara an me wa ken de pakan ta ya yo te pota ki no kwa kwa ka te ki ara ki ni manga na re te breast cancer ai rin te ta ya yo a ya ma wa te rai ni ko nan ka ne pus mai ko yo nara nan pan ta re pon isu wa ne me wa ke ta paro wo wa au wa isu wa ne me wa

Onnara tai mon kai onnara me wa ke wa pi me wo wa de menisin kai ke wa pi me to wa de menisin kon no wa ya onnara me wa ke tai ta para sepan wa ke na kan kai ya on kan tan ngan ro nara tari pon nara nampa ni suwa ni me wa ke ta paro wo wa a wa i suwa ni me wa

Remember when wanari anaki iron to wari Alan Jackson me kunana. Nara ta ingkai tepi me ono wada menes minta wano wa wayong kan nara pupusi ya kos kangai te akana. Me hudi ya pupu orang ampa kwa katanga kunani kia pu area kasikanu korana. Pamuan teri ringa kina no uyai ni mani vena iena mamira kiroi. Korapa. Menam tapane ko kwarei tai me yeng koi David. Ayong kan nakuna mariare kina no pe awan panika kameo kona kuna mayo. Tete kiroi dike me kanne.

men de tokora nani kwasta sana ben ngura yakin ya karo ko iroi nara tayon panan meuri fm 89.9 wa pui me wo wa de menesen kai min te pi me ta wana terana ko kanwan te am kata wana wa ne kwa wa kin kai me ngai ya auri ngani ka kari kian ta am ka parents ki te ro ba na konan te me ta te merurung na ko yam kora kin na te am kara ake kona kata ura wa ya kata wana una nan ta me ro an te ta wana wa yu men na studio ikai na pon dei ta na kona pe wo wo na ko im ni karo ko te awa te pi me wo wo te tere sina mo na na ko yai kan wan na ra kata wana men nong ram dong rong ikai pe ne po rei rei ya ake te me to angkai ni ka ka kata ura wa ki ni pe ronga ki men na na ru ni kari ki rong rong panan ki repes ngai re te me to ira rikiu na wo wo i ko ni ka me ko diki na ko im ko ye ko ko ang ram me ni pe om te ka na te me to na pen pon ka ka uta me tam Tiada apa aku nak lagi. Nama kita tidak mesuju. Nono nampai ini kapusikah? Tiada dari kau. Sena kain kukurin.

Ay, may na ilita na ko, arawo wa na ko, eh, maasin na, kanang kwa mangkani to wa narakatan wa tanda no kawak, yes, pare kay naroon piya, una nun tapi wa tatayin na ko. Ara, katan wa tanda no kawak, yari tangira kiri anak yanin eh.